Dată gata, paie pună părăsată, mati mă un calisaie, hulă, hulă, paulată. Udălătă, gata, gata, paie pună părăsată, mati mă un